0: na na na na. Na na na na na na na na na na. Yes.
1: Okay, me encanta eso.
0: Let's have some fun.
1: Vamos a divertirnos.